0: is the most. If there is a need for elections now, there must be a ceasefire at least during election process and during voting. And this is something that must be discussed. And honestly, we think here in Ukraine that America should speak to the Russian side about this. Let's see what's next.
1: 2025年12月19日，在莫斯科的年度盘点活动上，俄罗斯总统普京称，乌克兰政府必须通过选举获得合法性。如果泽连斯基要安全保障才能举行选举，那俄罗斯可以提供。
2: Сейчас скажу вещь, которая может быть прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.
1: 普京还指出，生活在俄罗斯境内的500万至1000万乌克兰公民应当享有投票权。要求乌克兰举行选举是普京长期以来的立场。2024年后，普京多次公开表示，泽连斯基的任期已过，不再是乌克兰合法总统。而泽连斯基迅速回应了普京。
3: Все-таки не Путіну вирішувати, коли, в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські, народу України, громадян.
4: Україна, що ми сьогодні обирати президента? Америка, Росія бігають до нього. Зеленський бігає. Для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії, для Росії,对于特朗普来说，如果要尽快实现停火，一味顽抗的泽连斯基政府就是最大的障碍。要换掉泽连斯基，特朗普还是可以找到理由的。比如，泽连斯基政府很腐败。
1: 外部面临美俄双重压力，国内又深陷贪腐泥潭。双重困境叠加之下，泽连斯基的处境更显得雪上加霜。2025年11月，乌克兰国家反腐败局曝光了泽连斯基任内最大丑闻：乌能源部现任和前任官员与商人组成一个庞大犯罪集团，涉嫌洗钱、非法敛财等，已查明洗钱金额近1亿美元。被卷入该案的乌克兰能源部长、司法部长加卢先科以及总统办公室主任叶尔马克相继辞职，涉案主谋则指向泽连斯基的亲密盟友，也是他演员生涯时期的生意伙伴明季奇，但在调查人员搜查前，明季奇就逃离了乌克兰。而这起腐败丑闻公布时，正值乌克兰能源基础设施遭到俄罗斯多轮空袭，供电供暖持续紧张之际，在乌克兰引发众怒。泽连斯基本人及乌克兰政府的声誉也备受打击。
3: Процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. І добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям.Буде очищення та перезавантаження управління Енергоатомом.
1: 虽然泽连斯基多番表达了反腐决心，但乌克兰腐败风波并未平息。今年八月，乌克兰国家反腐败局又曝光了一宗巨额保释金洗钱案。乌克兰传媒报道，乌克兰总统办公室副主任穆德拉怀疑涉案，随后泽连斯基签署行政命令，解除了穆德拉职务。根据乌克兰国家反腐败局日前公布的录音显示，涉案人员曾讨论如何规避金融监管以及对反腐机构施加影响，其中一人提到要控制腐败而非打击腐败。乌克兰真理报8月21日援引消息人士报道，乌克兰总统办公室主任布达诺夫的名字也出现在乌国家反腐败局对其副手穆德拉的指控文件当中。乌克兰政府贪腐案屡遭曝光，泽连斯基的民调支持率已经降至历史最低，针对现任政府的质疑声不绝于耳。有消息指，暗地里各方势力已着手联络替代泽连斯基的人选，诸多西方国家都将目光聚焦向乌克兰前武装部队总司令、现任乌克兰驻英国大使扎卢日内。扎卢日内1973年出生在乌克兰北部的苏联军事驻地，他曾梦想成为一名